Slova za stôl, jak stovka rýb, zudíc maba padlo. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.